sabit sa ilaw, bakunaran mula sa kailangan ng dagat, umakas sa kagabit. Perlas ng silangan, perlas ng kalamitan, kapag ikay pinag-aral ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Perlas ng silangan, perlas sa kalamitan, ako si Bakunawa, tatakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa isa, Bakunawa, ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang sa ilang s